0: بِهَا
1: وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
0: وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ